0: Liker du meg, mamma?
1: Jeg liker broren din bedre.
0: Liker du meg? Liker du meg? Liker du meg, mamma?
1: Det er bare hverdagskomiker, jo.
0: Liker du meg? Liker du meg? Liker du meg, mamma?
1: Det blir aldri like morsomt som Markus Neby. Det eneste morsomt med deg er støkket tynn ditt.
2: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Hula lolo, la lolo, hey lolo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med.
0: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, mann.

Jeg er kanskje ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinsdyr, så du kan bli med og gi meg.

0: var du på, kunne jeg komme.
1: Ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian ute med sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.
2: Radio Tromsø Hits FM 99,3.

0: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Hei, jeg heter Fredrik, og jeg synger i bandet Langt Hjemmefra. Hvis du trenger en god låt for å få deg i god stemning, så burde du følge med nå. Her kommer vår første låt i rekka, Isbjørn.

0: Liker du meg, mamma?
1: Jeg liker broren din bedre.
0: Liker du meg? Liker du meg? Liker du meg, mamma?
1: Det er bare hverdagskomiker, jo.
0: Liker du meg? Liker du meg? Liker du meg, mamma?
1: Det blir aldri like morsomt som Markus Neby. Det eneste morsomt med deg er støkket tynn ditt.
2: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere. Men kan ekte komikere jo ikke. Hula lolo, la lolo, hey lolo. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg.

0: det med mamma.
1: Ja, like bror, det bedre.
0: Vikens venn, vikens venn. Like det med mamma.
1: Du er bare hverdagskomiker, jo.
0: Vikens venn, vikens venn. Like det med mamma.
1: Det blir andre like morsom som Markus Neby. Det eneste morsom er da en støkket tynn ditt.
2: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Hulalolo, lalolo, eilalolo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med.
0: Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg, man.